наше море смърт. Ти, я и ой трети. Мощни створи у кръст. Сменам се, вече сме куплени.